0: ώρα έτσι καλά γερή ρε γαϊ πήγαλα χει πουάταν τσέισο γερή ρε γαϊ πήγαλα χει πουάταν τσέισο τσέκα νόταν νεγά κοί τσέι τσέι γο τσέκα μάτσα κοί γο σέκα τα να μα μου τσέκα λέει παβεφυρό μου κόκο άμα τσέσι πάγει κάτι παβεφυρό μου κόκο άμα τσέκα πάγκαν καμπίσα Ale kasi ilo utan clear in mokoko CBD. Ale TBT maneno, simi waad kote in bop kutiogi. Awendi yu uno atan miyesta. MC baba fero.
1: Aliyah supo baba vesta nangale aliyah.
0: No ya, simi tiyan nangale wii go uno atok. So ten bop miwa ten baba fero. Maja si bagi gat pesho. Age imba wane nagine.
1: Engoli imba ina.
0: Kwa chapo kot kwa lo kot kiin ba chwis no ba miwe. Gele chwis cha ba miwe ko ko
1: machine na
0: machine
1: ko
0: na chile mi we
1: agere ju si jada bana bruce ki igle ina ta ganga ko kita singuro na gure chenja angi yema na gwanini to
0: yes
1: ya gure donge tu juto amalo ka besa ku brukto en matunda
0: yes
1: che ba mi we
0: agere agne kle calfin mi teno limboga le leito
1: gable leito
0: demo ti chop ko no in pomet county ko le gimi ndane igat panget
1: Iyogat agat agsi kapsa katai ko katyo na yorwa rable leito
0: yes rable leito no you wouldn't click alfin
1: ako bita ng rable leito jamito limba yun
0: yes
1: jamito limba nandi limba soi
0: yes
1: ang kapsa bje rable leito
0: lain rable leito ko ko quit
1: bje ba kubenda
0: yes
1: yure kila kubenda kenda mai chaga limba ba kama imji na katay imko ba ko buana bruce
0: yes
1: kundiyan na nyo ako basa kamya kibure kubenda piju
0: Akhirnya agaknya, kalau wan rejo soi noni nenin anak rejo soi makora ya, tinggal lagi kau jangan makora itu mi face.
1: Kalau mi tinggal urai rejo soi, nama makora ya.
0: Kau mui oleh maras kau gipai sehingga ini tab rejo soi. Akhirnya nemi Facebook apa sahaja lawai noto ki alajin alaj kabuti tab hai ke mana mana macam yang alaj.
1: Yes. Oh, mi kabi kau kabi makora ini.
0: Yes.
1: Nabi cuma jangan kau misal kau itu kunci jual suhu tayangan ini kabi. Nanti tu cik itu engkau lejar nanti engkau tahu soin aku mana?
0: Yes.
1: Oh tamu dia
0: betul. Tapi kita engkau leh ni Bruce.
1: Aku ngiti macam orang kita tinggal ni soin engkau ni. Tapi tu kau kejang barang Bruce. Nah, makat kerok ni tayar ku discipline.
0: Yes.
1: Ni pun boleh aku mian ku curi. Sige kurta nanti engkau tahu soin kaya nak cara. Mian ku jin ne jam aku tu mesti konam tu ku kap cita kan. Anak orang baby tu ku. Anak lembih tu lah aku kengkap ku so mandos ku lejing kaya. Macam kerja itu Bruce. Macam kerja itu engkau. Lagi tu muker kerja itu Bruce. Kuti jam tu ku kaya aje. Amu si gerak umite cerita uraku kabar asal itu bana Bruce kau gina karib kain ni ikut kute umite. So ikut kau ilak pakai tu kau nasi sobat ni lelai macam kerja itu. Ikut kau gina inspiration yang kini. Ikut kau inspire ni ni aku kanal sang radio. Ikut kau sebesi lelai macam